Ранкувати рано, на дворі аж чихо, навіть пси і коти спаю. Що стравиш вас, боткач кавалера,